0: Club Hit Latino.
1: Conecta tu audiencia
0: con corresponsales en los puntos claves del mundo.
2: Hablemos de las mujeres aquí en su Club Hit Latino. Ya casi nos vamos, pero antes hay que hablar de las uñas de las mujeres. Oye, se preocupan demasiado por las uñas. Yo me acuerdo que mi mamá, en paz descanse, y mis tías y todo, usaban las uñas larguísimas. Eran unas uñas como de la tigresa, como de Silvia Pinal.
3: Naturales.
2: Natural. Oye, Pati, ahora es muy raro que las mujeres se dejen la uña natural, ¿verdad?
3: Es muy raro porque no nos crecen tanto.
2: ¿Cómo no?
3: Y hay que esculturales, que las de acrílico.
2: Yo tengo una duda.
3: Que te pegan.
2: Cuando les crecen las uñas a las mujeres, y se pusieron ya el gelish y toda esa mamarrachada que se ponen, y empieza a crecer, se empieza a ver por la cutícula que ya está creciendo la nueva.
3: Es correcto.
2: ¿Por qué no pintan encima de la cutícula para dejar que crezca más la uña? O sea, ¿por qué les tienen que cambiar por una uña nueva? Mejor dejen que la uña crezca.
3: No, sí va creciendo. Más bien lo que te hacen es que vas al retoque, te liman para que no se vea así.
2: Ah, que no se ve el pedazo.
3: Exacto. Ah, te liman mira. Como... No tumban eso, nomás lo liman como emparejarlo y te vuelven a poner una capita de acrílico.
2: Ah, sí lo hacen.
3: Y va creciendo tu uña, pero toda está cubierta de acrílico.
2: Y la uña crece por abajo.
3: Crece por abajo, es correcto.
2: Pero entonces, ¿por qué no se la dejan? Si están provocando que crezca, ¿por qué no se dejan la uña ya de estas generaciones? ¿Ya no se usa?
3: Pues como que ya no se usa, y como hay tanta técnica, prefiere uno que te pongan tip, que es la uña falsa, que te la peguen. O cuando tu uña va creciendo y que te van retocando, pues va avanzando junto con el acrílico. Oye, de arriba.
2: Y curiosamente, data desde Egipto, o sea, la mismísima
3: Cleopatra.
2: Cleopatra utilizaba las uñas largas, ¿verdad?
3: Largas, sí, o sobre todo mucho el tono rojo.
2: ¿El rojo? Sí.
3: El rojo, pero mira, sí, nos lo arreglamos por higiene, pero estética y por salud personal. Yo personalmente por estética.
2: Ay, y una rascadita de sus uñas, uy, cómo alivias. A ver, ráscame la espalda.
3: ¿Qué traen? Ah, sí, bueno,
2: no,
3: sí.
2: No, la espalda.
3: Ah, pero ¿sabes qué?
2: No las liendres.
3: Si quieres rascarte con uñas así postizas, no te rasca igual de sabroso que las... Nada como las uñas naturales.
2: No, y una rascariciada. No,
3: hombre, esas te rasguñan.
2: ¿Cómo te caería una rascariciada?
3: El alma que te digo yo.
0: Club Hit Latino, química real y al aire, información verificada y entretenimiento que prende sin perder la forma.
4: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Por menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MYBET. Connecticut, llama 888-789-777. Visita cspg.org. En nombre de Bushy Casino en Kansas. Puede cobrar impuestos por apuesta en Illinois. Mayores de 21 años. Número en Canadá. El trading de contratos de ventas de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para obtener apuestas a bono que vencen en 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año. Emitidos cada 7 días mediante clic para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions Nula New York. Finaliza el 19 de julio. Audio.

0: de tu inversión publicitaria te brindará el mejor retorno en tu inversión. Llama hoy al 301-806-4282. 301-806-4282.
1: Hola, vecino. Lo invito a usted y su esposa al cumpleaños número 65 de mi esposo. Es la próxima semana.
2: Ah, grandioso. ¿Sabes si él ya aplicó al Medicare?
1: No, aún no. Es complicado, es bien confuso.
2: ¿Por qué no llama al chief del condado de Montgomery? Ellos me ayudaron con todas mis preguntas sobre la cobertura del Medicare.
1: ¿Y qué es chief del condado de Montgomery?
2: Es chief como un bote. El programa de asistencia de seguro de salud del estado en el condado de Montgomery. Y es además un servicio público. Gratuito. Ellos ayudan a personas de mayor edad o seniors como nosotros, o personas con discapacidades, o para aquellas familias que con preguntas sobre seguro del Medicare o de cuidado de salud.
1: ¿Y cualquiera puede llamar?
2: Seguro, siempre y cuando viva en el condado de Montgomery. Usted puede llamarles al 301-255-4250 o en la página web www.medicareabcd.org.
1: ¿Cuál es el número de nuevo?
2: 301-255-4250.
3: Hecho posible a través de un grant del U.S. Administration for Community Living a través del estado de Maryland y Montgomery County.
4: ¿Has tomado licor? Entonces no manejes. Si tomas y manejas, te conviertes en un potencial asesino en la calle. Más de 25,000 personas mueren anualmente en los Estados Unidos a consecuencia de accidentes de tránsito provocados por conductores que han ingerido licor. Sé prudente e inteligente. No manejes si has bebido. Un mensaje de El Imparcial, el periódico de nuestra comunidad. Visita www.elimparcialnews.com o contáctanos al 703-829-0639.
5: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
6: Regresamos al show de Miriam y Rocío. Oigan, vamos a compartir esta frase. Ahí les va. Lo que no sueltas por decisión, lo acabarás soltando por desgaste, porque uno se cansa.
7: Sí.
6: Entonces, estamos de acuerdo.
7: Y el cuerpo
6: cansa ya. Adiós. Aguantarás hasta que un día ya no seas tú quien decida marcharse, sino que sea tu cuerpo o tu mente o tu esencia la que esté harta y diga, ya no puedo más. La vida primero te susurra, ¿ok? Ya se te va diciendo como los focos rojos. Luego te habla. Y si no la escuchas, ¿qué crees? Pues te grita, ¿verdad?
7: Y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando el día de hoy en lo que callan los hombres.
6: Sí.
7: Así que, caballeros, apóyense de su red de apoyo, porque para eso está. Den su brazo a torcer, no se crean superpoderosos, porque todos necesitamos de alguien al lado de nosotros que nos vaya guiando, apoyando, ayudando en lo que sea necesario. Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío, no le cambies.
5: Si en otros lados te aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Este verano, la celebración toca en casa. Prepárala con los deals de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com.